Buonasera, mi ricevo Tom Croton, bro, mi vuoi che radio fratente FM su Adakina, io che così a me, io che così da barbin cobaia su, non qua che non curva nobu, io non ho ancora cabeza, no, da barbini, de urama ben darbi su, non congina bebe, non puna nuosia, beh, thank you, bibu, bibu, bagarasa, baka, da, baki gibi, mi garasa kayara, ba, itawiara, beh, sen bimetingila, mi ingel kere, non combe nuosia, io mbruni, beh, sen sinasa kobu, bimme no ge badone mo barako saka sa seria bani baswa ye so aso bandaka bese kuro dabaru kin san kanye ira ido ira iwe ye ntin dabaru wa mi na kombe no se wa me pa ngura ma me bese pa ngura ma paraku maruge so wo bira ye basoko me nisiko bem sashira ye san kira bo me saka ya san kira sinami ya de wo bira ento baba nu ki san kira no tusia mo ye biro ni pa su be no sia ma ba tombu yuru ga baba no buduke bem kuma ti bana ba kwa ba na ba de ma ba boom wi kuku yaba nene me ba wikiri ba kadono si baba ma bi wani ya dira ba polisi ba no sia ma ba ye nyoro bu mo ye ti da ba no amina kombe no sia ko ba ya manka ni da bar ko ni ti ko ma no wa na sia na tobra i radio ti gawo ikka da ba ru so ada ki morokum biru Christian à vos septiens, vous attaquez mon bira gaga, ika ne faisal, idrisso non nomo, giso sawa a daruba, anasara wanwa irukanyenda no bukatia, yensuru no bayrus, yenson no baita. Dabaru ku bikiti, nakunka beda wa mirbisibu, bane abutetana, tea baraka. Sa abutetana tea baraka, besem ku bibu, bibi, bagarasa. Baka da bin biragio sako dakar wesia besen da baru nino dona gnia sa benosia ma kona kona ti siru noru kusuno kason tura giso adarba son tini ya bako giri me grase ya kayara biraba kuwa biraba bia to yenso aso grase bari tempusi ba bene tembibu kuro tempusi ya ba wele kurugia didir maso wa wiwa kawibia ba wele kurugia yenso aso wa ba no sia ma yeba dorukwa ba dorukwa gisokugin back yeba damini me yara unobuku wata kanoba tia ka unobuku bu wataka okura no bukaita mea ya uwewame gisoku gini mbaki yeba dami mensaka bayi doru kwa memi doru kwa masa kumerika gina kugia gina kumbaka ya uwea kiri gisoku gigia dami gina kuge onura iru kanyenda no bugi ya turuwa me unobuku wataka wakura ita ka unobuku bu yiru mia ya uwame gina kugia ya adama gisoku gigia we ya mtura deme uwene ya turi yenso kibi bimbiragia ba wele kuro banun nowe sa ilkisikpa ni mindi e rezulta unde geleka yeso ko wami yeka yibako bikia bikia mera wa uin siruta mwa biba waso takunwa mi mena nse nyoro usuru ni suwa uno kwa ukana ngusuno kasu ngaswa kuturi ngusuno nki ngaswa kugere kukura mwogere gange nyoro gia wami bebama saa kwa bayi wani bimigia kwa abunu kudubu tusia kadakari babu dakari kwenyesia kwa yansa baki yako be amfaniku kwa ya bine tembi kukura amfaniku isa kana moto kere kemeri bisibu nkere deme dabaru kote nai betia nansewa samindi dabaru kote nakonka swesi nakom ura mawa besem sina sakwabu bim menoge barako ye ba kuna kwasa kuna yin kwasibu yatie ya bene tembibu anfani mototo demi barikiawa banda susimesiri bene tembi mimia de kawa kuro baro miano mu
baromea bokuban da kanungi tusiye demi yedu ture mabara da kaiko ture mabara da kaiko mi teme bane ngwene ba besem barome ba duke siwa demi ntonpuro ya ture nomo ntonpuro ya kokunya tubu ye besem bameromo yenso asowa bakane teme mabaka menno gikwa demi sabaswa suruba wedding adaruba gbika yaboko banda wane baba ben fagi ni di ta ba sen dabaru ni do na so sada be ai pro no sia no sia teme bem seria ni baswa mi misowa bane mebako banda ko bankature kwa bakpa igasan sina sakwa ben time biso gariko ninu san gariko gison kono gariko yebi nia bokubanda gwasi bangwasani bebi basan sina sakpo be barumme banno mumme bentiti barumme banno mumme barumea bokubanda ka gariko gison koni ninwi ni bokubanda yeri baba benetem bi prononcia kabim barum sina sakpo yo baton nomu bato maboko banda katushi biba tu biba dendin nomu babanda ka dendin tushi biba da homen nomu ni informa mi biba ko nda ma ka hongiri kabuni babanda ma ka kangiri mea de barume wa dodoka sina sakpo bim barume banomu nomu meme barume boko banda ka metushi me bayi kruyi meami yimbiru yiti kadima Iwe ni bayi nunda yengari wunane nunda benetem bibuda baru turisi kabarum mebano mu yeba kurum kparenu yeba meru kwa bane be bibakum dirimu benetem bi miwa yega kura mu saa wirugiyandi unkun yenda baru mu yensona baka saria be kuru suwa kadema bese kuru masanye yido iwe kade mawe so adabi bia bukobu nkura mu yensona baka serie ye soa sabama serie ye soa ya ni kpakumaru geso ngwene susisi bebe badabaru ye mwa so ye ngolawa arwasi liba soko me Emmanuel Adande kama Adam Azizu mane to yewe mbamero seria yini suwa mbano mwen tini sundia meboko bandako besa kuro san kanye yido yiwe ama yi wasina mbabe ngiri so bane e garini mensaka baba wele kuro ndaka likuna siyamu samindi mbamero ge nga turuma babete mbine ete mbibu kuro mama kimua kakumaru amfani ginu ni bamo ni baso sisimu tenyuro wi ubandu sara mindi demi yew kwa kwa meuna unwara mindi ya beni baso esio mabiba mako karimo buku nkiri deme wi ukwa jinsu aso biba kana kukali bamo mi mensaka baso maiko sinamu mi bandanduke gusuno ubesumi bukmi buka bene timpara dede ruso kwa besa kuru sunu kudobu tusia gim gim inwa nomer dodoka ye bi bagari bikia sinasakwa bum menoge barakun saria nibasua wala nane ngwene ma beyin tinosia dabar kote nai bi tia nasewa sa mindi dabar kote nakonka besesia dabar kote ta sun nosia mu ma arwasi nombu yiru gabu bia ba mwame babi mwa gya suru so son aminim son no bayiru ya babi mwa demi babi ganu si ba si da ganu wabeso si da yaba nane kwe ya siri kuwa wa gudome gudome gibo niya ya kura bin komisaria arondisman komisaria ye tinka bonu pibu komisaria ye
yin tombo bia baya yin kasusu kwa mabaka yin nyuru be mbabe nubu duke bande na nkwada yiba dabaru nua ma tombi ni banane mo miba wami miba sisi na mumi ya sangare de tonu mwiru tia baso wa baka donomi anwara polisiba siba ben ilikisiba mo baben suenye mibaraka ben kasoko buka yiba mbusiru taw yara non mien baben kasoko besia mien banabaka tombe yuri babi mwa ba kukuru nasu itagi he sasoka tirisikli be yaba yowa yengyo boso miso waba tonu wite baduke baboku wa katon beso anwa kanduke sobunu gana kanduke gana baka dono gangia anwara sibabin kasusu kwenyesia kasusu gen kwenyabuso miyaba nabaka be nobu duke babi mwa migusu nuku winsi nanduko anyede migusu nukbeno kin miyoma yabu nyeru nti kin soa yina yete mi banaba nyora zoka keke yiso baduke budawe duke wakadona anwara miya tombi badababi mwa be mwa bu ibi kado ibi gari mweri siyara bin gari mweri siyabu yika ibabi bikemi bin giri so mabiba son sima guwa be sobunu sobi biba kado demi aranki ya be mo ine sobunu suwa yika la gandami demi ya ibisa biba kunye mbanna mbe wami anwara yukule kaba ya gari denyade yinyurubu babi mwa batin kabe wa gandia gya saka yeso ni banka kaso mu buwa mandia baka yewe wara badaba wunde wuya amoko siru mandia bagote ba wite wa ma baka dono magia baka te do wara san sabu wara bete we ama yengarisa yekurun kaso su papa kwesia birbisibu in wayi ga kora mu pesem benete so ga kora mu yandabinu yami won ton bbc won enti ton nyuru enti ton to nyuru ngwiru ti aka wea areka gangeda ukasoma ko gusuno usu sikuru yara yini ba mbosiru kwa unge taw yara mo sude suda kare kwensia bese titi ne so inwa merubisibu mi dabar ko tenti na koma de yi nkiri de me na sewa sa mindi dabar ko te na konka be sesia la bar côté tete san wo braye masoka poseki yembiragia ngano mbira miami mia basensira gamo sensira e wo braye bay suko me nisiko nisikomi mia basensira e mo maguratorwa wahara wa meru maguratorwa bakura ma nyemi bakoti pin demi soaye sensira ye ye yera bidi butobura bukadabe migia buma tobura mamindi budona mawusunu yebakoko boko burigwasira adama mindi guraturu wamini waharawa mindi guraturu wamini babitani mo banoni sunriwa ka wo bira ye nwaru ye sona bakana besem barakumaru genguru grubu grugru besamu nyandabiru budibu be fa bana budibu be derana kwa biba maka sensira yin sikuru yari monku mewo anka manye biba biwa akwara kunte so ye biba kanamu ba meru ka ogibu kaname sare ngwene su be nosia yin ma kere deme yewe ba man nosia kwa bai ba man kan ya yin ba kwa ni na kon da bal be yura kiram deme Faisal Idrisu Christian a vos tiens bira gaga sanu sanu sanu kana gusuno kason sia adam si sono turi fraternité FM.